Vaka zvučí kanál 77 vo Prolet. The Weeknd, Take My Breath, Bešová. Gordana veli, ponedelnik teče poleka, ja so v kancelari, viete si, pravam pauza za vtora kafe. O, ne si sama, što tuko si go podgotviti jaz. A ako neko ima ušte što si pravi kafe, se podgotuva za pauza so fino, ubovo, toplo kafemce, piši na Viber 0726 07 77. Go trkame ponedelnikov zajedno.

0: sigurnost s Olepiloto Flex Uni od Baumit.
1: Nenaplatenje pobarovanja? Potrebno je efikasno i sigurno rešenje. NAN, Nacionalna agencija za naplata, nudi profesionalna naplata i otkupna pobarovanja so zakonski i transparentan pristup. Javite se na 13525 i doverite go procesot na eksperti. Nacionalna agencija za naplata. Rezultati na koji može da smetate.
2: Hitovi. Ова пролет. Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Да најново место.
3: Канал 77.
2: Само хитови. I'm